0: Today ya to hun so na da ino on de to ni de chi chi zo de to e ya ko ne de chi chi zo de to e ana ni ta Pine Hill, New Mexico, de ya ko do ni radio e kun bolon ko kun za ko ko de se to a kun e ya de la ina hat hat hat hat hat a hun a kun de chi e ya de ku je na hu je so de ya di han ne gen de ni ina de no tsko to le
1: de da no tsko an ge de ku je na hu je so de ya to world news han ne ni de ya alt so ba je na ha sta ha to di e ya ne ge chu yo na de da han ne pakistan ho de de suicide bomber de ne ni de ya to di sa anti-militant rally ba na al de ko ne ge northwestern pakistan Audit Aya she put a bana al dehindego eya hani kuna eya ha di de belton eya a destongo put a yaha al wodo deston koko eya ha ajit dins a dachilt ego ko eya ajahwe in dahas da nigo put out eya ajaya na dahad ne elto eshin retuyo na de Pakistan holyeda audit eya alto at the hot in la alto com Ede ya to ti de teach the moyeta a con a civilian say ya a lakobe not the heart it all lots of loud or danila a con Kabul for the etchen re Kabul Afghanistan a ya nahalonshipje a con a SWAT valley for the etchen a question a ya the hot in demonstrators.